tato eling napi suwo gino we napi suwo darmo ne sane pacang margiang niko eling ngarado dua gung istri kadi asapun niko telo canani doi rako